0: Mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono, kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō tāma ki Makaurau i te pāti Māori.
1: Uhi o tā aua ko ngā marae, katoa, ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i arātau, o rātau tātau, ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noiho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ke ki ngā marae, mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pika, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tahua ki ngā marae. Kāore mātou i te ki, hoatū i te moni, hoatū noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arotake, kao, hei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou te nama e pīkau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari homai ngari hiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture, rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā kōmiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua kōmiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
2: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, aia te pōti inaenei ki runga e ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaeti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhi a rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou inaenei ki te awhi a rātou. Mehe mea kore tai ato mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoi anō rei tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones, te 63 mano tāra ki te rā haerenga ahakoa i whakainoa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i ai a te 63 mano tāra. Hei tā Nicola Willis, ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū, koe rā tana urupare. Oi nore tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Nō rei tīwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mō te taumā heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto Kōtirana a te marama o Hūrae. Anā, kua whakarerea tētahi o ngā tino tau tohito ki waho atu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger te kai hautū, ko Kate Heffernan te kai hautū tuarua. Tokorima ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahi tereiria e tākoro ana. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau.

te takiwaia o te toru karaka o te ahiahi. Ai roto anoi ngā haore e tū mai nei, ka aroa ke rāno tātou mā ki etehi kōrero pānui, ki etehi atu āhuaranga ia mā tātou i roto anora, meki pēnei i ngā negenege rāno o tēnei wā tonu nei. Heo e nō rā tātou te whānau, anei rā te wēta o whiti whiti nā te tai rā whiti, rā ke iwa ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te aha, a o te toru karaka o te ahiahi.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongoa wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei tīwi, ko te 6 ōrau o ngā whenua o te papātawhai, te rāpea ka hokona atu, he ai ki te rōpū Ngahere Manu. Hurira wāke ki o tātou marae, e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu, mō tērā mahi nui ā rātou, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hangaia he mahere e te ropu Ngahere Manu e whakātu ana i te 6 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papātawhai te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori ka raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papātawhai, kia tama pōtaka.
1: Tāte mahi a te ropu Ngahere me ngā manu he rangirua i a Scotty Metama, he mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngahere. E hoa, kare mātou i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papātawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papātawhai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahoki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautokohia rawatia e au kia kite o ki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papātawhai e ti i a pito whenua. Me whakahoki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
2: Mohi o te aua ko ngā marae katoa, ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tatau, ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noi ho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakatūringa ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ke ki ngā marae, mā tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi taua ki ngā marae, kaore mātou i te ki, hoatu i te moni, hoatu noai hoa i te moni kia kaua tātou e āta arotake, kao, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou tēnā mai e pikau, tai hoa e whakaokia e rā moni, engari ho mai ngari hiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture, rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātou anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā komiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātou te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua komiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, tai a te pōti inaenei ki runga e ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaiti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhi a rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou i nāianei ki te awhi a rātou. Mehemea kore tai a tō mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoi nore tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones te 63 mano tāra ki te rā haerenga ahakoa i whakainoa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i aia te 33 manotāra. Hei tā, Nicola Willis, ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones, kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū. Koe rā tana urupare. Oi nore, te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oi nore, te iwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mo te taumā heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tētahi o ngā tino tautohito ki waho atu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger, te kai hautū, ko Kate Heffernan, te kai hautū tuarua. Toko lima, ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kei roto, kei ahi tareiria e tākoro ana. Koe ranga hā, kenikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Ai tīwi e eke nei tātou mā, miki pēnei nā ki te ono miniti haupū i te toru karaka o te ahi tonu nei. Ko au tonu tēnei ko mana hi te hiakai, ai whakamāna wā ke nei ki kūtau katoa. E te iwi, e te whānau, e whakarongorongo ake nei ki te hā o te upoko o te ika. Ki runga nui o tātou nei, ia rere te 8 mā whitu tā ono FM, ki te puku o te whanganui ātara, tahi tahi ono tahi AM huritai a whio i tō tātou nei rohe, o te upoko, o te ika, irirangi manawa, whare kōrero, ki te ao whānui. Rā kei roto anō i tō tātou nei hōtaka tū mai te wehi wehi, ka huri ake rā nō tātou mā ki o tātou nei kanonukurangi e tūtū ake nei. Nō reira, a pai pai mai o koutou nā taringa.
6: Ngā kanonukurangi, your local weather, tū mai te wehi wehi, te upoko te ikea.
5: Paki ana te rangi, angiangi ana ngā hauā tāwhuri mā tea, meo tātum nei taumatapai mahana ia. Ko te ngā huru mā toru i roto anō, te wanganui ā tara, te roheo pori rua me kapiti. Ngā huru mā rua ki roto te kōpaunga o te awakairangi, ngā huru mā whā, ki roto te kāhurua o te awakairangi. Rāke te whānei, fine day today with some light winds with temperatures of 13 degrees across Wellington, Porirua and Kapiti Coast, 12 in Lower Hutt, 14 in Upper Hutt, ki huri ake rā nō tātou ki te marama tai aho mo te pō.
6: Te marama tai aho, yō daily maramataka, tū mai te wehi wehi.
5: Nā marika e te whānei. Ko tō tātou nā pō mo te pōnei, ko tamatea kaiariki, kei raro nō te ngoi o te tangata e Pūtuana ki Amatāra, kauai hui tautokona o tātou whānei me era me tautokona. Low energy today, ko tamatea kaiariki, a time to be cautious, avoid hui, and offer your support to whānei or those who need your tautoko me, ne kōrero katoa mai te pai tukutuku, alright, torinz.to/maramataka.
7: Ka mau te wehi. Tau mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, i a rā mahi, te upoko o te ika.
5: Nā marika e haora pānui tēnei, e tuku ake nei ngā pānui ki te ao, pānui tonu nei rā ki te iti ki te rahi ki te katoa. Mō tēnei wā tonu nei, nei rā e te hiwai te paima tātou, taupuhina 4:32 Pretty Girl by Kauduri. Rā ke warunga miniti, mai te toru karaka tō tātou taima.

0: Aiakuranga tira e tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e te iwi, ko te hui i whakahaerehia e te rōpū toitū te tiriti mā ngā rangatahi. Huri rawa ake e te iwi kia Hana Rāwhiti a Maipi Clark. E kōrero ana mō tana noho ki te pāti Māori, tana pirihonga kia rātau i tēnei tau 2026, tai atu ki te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Me ngā hā kine kine e whai ake nei, kia mautoru mai, kia wātea. Ko whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū, te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kaiārahi maiangi o te wā e tohatoha ana. I o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā. O tira e wānanga ana me harātou. E rereke ai te apopo o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Eru Kapakingi.
1: E tino hakahihi anau i ngā iwi nei. Kei konei ngā hakautu ki te pātai. Kei hea te Hawaiki hau, mā hea tai atu ai. Kei konei katoa. No reila, ka nui taku hakapono ki tēnei rea ngā hau. E pihi ake nei, e ngunguru nei koia. Ko ngā papamahi nei, he mahi toi, he tito waiata, he tito hoki etahi takinga kupu spoken word nei, rota nei, ka mutu, he wānanga, he tutu i ngā hangarau o te social media, kia hanga mātou ngā iwi nei, hei a pēhea, hakamahi atu ai tērā taputapu, hei kawe i ngā kōrero o tēnei wānanga ki ngā hiningaro ki ngā ngākau o te iwi whānui koia.
0: Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti Maipi Clark kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa mo te huarahi a kei mua i aia i tēnei tau pōti o 2026. Kua roa a Hana Rāwhiti Maipi Clark e noho wahangū ana i te pāti Māori e karapoti hiana ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tōtara wāhi ruatanga. Nā reira tērā te whakaaro, tērā pea, ka wehe a Hana Rāwhiti Maipi Clark i te pāti Māori, engari a nei tana whakatau o te wā.
2: Kua whakatauri a ka noho au ki roto i te pāti Māori. Hei kai tōrangapu, hei kai kariri, mō haere ki Waikato e nei taupotinga 2026. Ka nui ngā whakataunga a tēnā tangata ki au. Me taku waimari ki e nei whakaaro. Heoi anō, me taku whakatau ki roto i a hau anō. Tuatahi, ko ngā kōrero a Kingi Tū Heitia, kia whakakotahi ai i te iwi Māori. Ki te wehe au i te ao tō rangapu, kua tino kitea i ngā raruraru, i ngā whakawehenga.
0: I mua Paul Goldsmith, minita i ngā take tiriti i te aroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, i te Scrutiny Week i te whare pāremata. Hei tāna tērā pea ka whakaurua he wāhanga motuhake ki te whakataunga a ngā puhi. E ki ana, kei te whakae ngā taha e rua, kia kaua e whakae i tukua ngā puhi i tō rātou mana motuhake. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā uri o ngā puhi o tira māngai mō te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
3: Ka hore wana kōrero e tika ana te pai o te noho o te Māori me te karauna i tēnei wā. Ko Chris Hipkins, te kai arahi anake i roto i te ao taurangapū, i roto i te ropu reipa me te ropu nahinara, kua whakai ki tērā kōrero ki hai ngā hapu o ngā puhi i tuku i tō rātou mana motuhake i roto i te tiriti o Waitangi. Nō reira, Paul Goldsmith, kia hato kōrero ki tērā.
0: Ko te mate aone tētahi mea tino nui ka ta whakatōkia e ngā kaiako o te wharekura o Rūā Toki ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi kia kounga te tū, kia tū hoi te tū ki te whakataetae kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua ka tū ki tauranga moana. Ko ngā mate tā rūru nui hoki o te whārua ka kawe ake e te wharekura o Rūā Toki ki te whakataetae ka tū a tēnei maramatonu nei. Anā, he ai ki tō rātou kaiako, he ai kia ngā maioha mariu. E te kāna, kia tangi apakuretia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate aone te tū a tū hoi, kia tahuri ake tātou, kia ngā maioha mariu.
4: Kei te haere pai te kapa, pai te ngā whiako hau i ako i ngā tamariki mai ngā kapa pakeke. Ka uru mai ki roto i te tēnei o mātai kapa. He haepapa nui te rā nā te mea. Te tū a tū hoi, he tū tino rereke ki etahi atu iwi, nā tērā me tū iru nei te tū atu hoi, me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
0: Whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Mai nora e tīwi ki ngā tai pitopito kōrero hā kinekina i tino toara wātū te kapa haua fiofio ki ngā rangatira i te whiringa toa o te futupōro ngaio i te whakanui ātara i te pō hātarei ki te UFC nanahi i toa a Navajo Sterling o te whānau apanui i roto i tana whawhai matua o te pō UFC Fight Night. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei a kura ngatira tēnā koutou katoa, anei e whai ake nei ko ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. O tira ka whakawhiti atu ki a Hana Rāwhiti, Maipi Clark. Me te pātai ki aia ai rānei i te mana ki hia ia e ngā kaiarahi i te pāti Māori. I roto i e nei marama nei e karapoti hia ana te pāti Māori ki te kūrakuraku, ki te whawhewhawhe, ki te kō haihai. Huri rawa ke e tewi ki te hui toitū, te tiriti mā ngā rangatahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ke pūmau tonu mai, kia Wātea. Ko kōrero motuhake a Hana Rāwhiti, Maipi Clark, kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa, mo te huarahi a kei mua i aia i tēnei taupōti o 2026, kua roa a Hana Rāwhiti, Maipi Clark, e noho wahangū ana i te pāti Māori e karapoti hia ana ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tō tarawāhi ruatanga. Tērā te pōhehe o etahi a ka wehe a Hana Rāwhiti, Maipi Clark, i te pāti Māori, engari ko whakatau ia kia noho tonu. Engari ai rānei kua te manaaki hia ia e ngā kaiarahi o te pāti Māori i e nei tau nei i e nei maramatata nei. Ara i te pāti Māori e tāheke haere ana ki te korokoro o te parata anei tāna whakautu.
1: Kua awhina te katoa i ahau, te pāti, ngā rangatira, he ua wa mō aku mātua ki te awhina i au. I ngā maramatata nei, kua pakari haere ahau ki te kōrero atu ki a rātou. Te tae e koe ki te awhina i au. I te wā kai roto au i te muru ao te ahi ki ngā debating chambers. En kei te mātaki nā i te ao i a koe. En kei te mātaki i a rātou i te wā ka heke, kei te mātaki i a rātou i te wā kai te peki hoki.
0: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū, te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kaiarahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana mea harātou, e rereke ai te apōpō o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Eru Kapakingi.
2: Tēnei wānanga e meinga nei ko toitū te rangatahi e karanga atu ana, e haka kotahi ana i ngā rangatahi o te wā, kia haere mai, kia wānanga hia te Hawaiki hou, kia wānanga hia hoki te rangatiratanga i roto i te rangatahitanga koia. Te mea nui kia haumaru tonu i te kaupapa, erangi kia tū tonu ia i runga i ona waiwai, nā ka wā ke haere i te whāroatanga o te whenua.
0: I noho te minite i ngā take tiritia Paul Goldsmith ki mui te aroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, arā i te wiki aro haihai i te whare pāre mata arā te scrutiny week. Hei tāna ki taua komiti e tino pairawa atu ana te whanaungatanga ki Wainganui te karauna me te Māori i tēnei wā. Anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime. O reipa.
3: Eki, ka hore a hau e whakapono ana ki wana kōrero, e whakarongo ana hau ki ngā iwi i roto i tōku ake rohe o te taitokerau, me ngā iwi puta noa i Aotearoa. Ki te pēra, te pai, o te noho, o te hononga, o te karauna me te iwi Māori, he aha te take kei mua i te aroaro o te tribunara i tēnei wā, ngā iwi e wero ana i tēnei kāwanatanga, me wā rātou mahi e pāna ki te mātauranga, e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. He aha te take i kaha whakahe ngā mahi o tēnei kāwanatanga mō ngā kainihira ārohe me ngā komiti, me ngā kaikōrero Māori i runga i wera.
0: Ko te mate mate aone tētahi mea tino nui ka ta whakatōkia e ngā kaiako o te whare kura o Rūā Toki ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi kia kounga te tū, kia tū hoi te tū ki te whakataetae kapahaka ā motu mā ngā kura tuarua ka tū ki tauranga moana. Ko ngā mate tā rūru nui hoki o te whārua ka kawe ake e te whare kura o Rūā Toki ki te whakataetae ka tū a tēnei manamatonu nei. Anā, he ai ki tō rātou kaiako, he ai ki a ngā maioha mariu. E tika ana, kia tangi apa kuretia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate mate aone te tū a tū hoi, kia tahuri ake tātou, kia ngā maioha mariu.
4: Ko te mate mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tū hoi te tū. Ko tētahi atu i tino kaipapa o tō mātai kapa, he kawe mai ngā mate o te whārua. Tino rahi ngā mate kua pāmai ki runa i a mātai tēnei wā. Te kaumātoru pea ki roto i te whārua. me tika mehiri a rātou kia tanihi a ki roto o tairana moana.
0: Me te mōhio iho e te iwi ka tīmata, te whakataetae kapahaka a motu mā ngā kura tuarua a te rā wiki. E te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I pai te pakanga i Wainganui ngā tamatoa me ngā North Queensland Cowboys i roto o Tautahi Inanahi. Engari te mutungi ho katoa ngā tamatoa 3-10 mā waru ki te 2-10 ko Taina Tuaupiki o Tainui Waka tetahi i tino piatata mō ngā tamatoa i roto i tēnei tākaro. Hoi nore te iwi koe rangaha kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānui. Whānau o Waipareira.

0: kaiakuranga tira tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko te ono tekau ōrau o ngā whenua o te papaata whai, te rāpea ka hokona atu, he ai ki te rōpū Ngahere Manu. Hurina wāke ki o tātou marae, e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu mō tērā mahi nui a rātou, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua hangai he mahere e te rōpū Ngahere Manu, e whakātu ana i te 60 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papaata whai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papaata whai, kia tama pōtaka.
1: Tā te mahi a te rōpū Ngahere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngahere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papaata whai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papaata whai, engari kia ngāwari hoki te whakahuki atu i ēnei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papaata whai, e ti i pito whenua, me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao, e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō Tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
2: Hui o tā aua ko ngā marae katoa, ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tātou, ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noi ho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ake ki ngā marae, mai tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pika, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, nō reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi taua ki ngā marae, kāore mātou i te ki, hoatu i te moni, hoatu noai hoa i te moni, kia kaua tātou e āta arotake, kao, hei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou tēnā mai e pīkau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari ho mai ngari hiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture, rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmata nui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā komiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua komiti. Nō reira ai rānei he patu anō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a haku, hai a te pōti inaenei ki runga e ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaeti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhi a rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera, haha te take ka puta mai mātou i nāi nei ki te awhi a rātou. Mehe mea kore taia tō mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoenore tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki Kānata i tērā tau ki te tahi hui maina. E aiki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones te 63 mano tāra ki tērā haerenga ahakoa i whakainoa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i aia te 33 manotāra. Hei tā, Nicola Willis, ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui, he ai kia Shane Jones kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū, koe rā tana urupare. Oi nore, te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Oi nore, te iwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mo te taumā heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto o Kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tētahi o ngā tino tautohito ki Wahoatu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger, te kai hautū, ko Kate Heffernan, te kai hautū tuarua. Toko lima, ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahi tareiria e tākoro ana. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: hoki o taua wairua e.
1: Kia ora,
2: kia ora, piri piri. Ahakoa ka wehea tuko i tēnei rā, engari kairo tondo ni a mātai, we tuko atu i nā mahi a tāhua. Kia rongo mai ai koe, i au nei haere tāna, ahakoa ka ihea. Kai kunei tonu mātau, e mihi atuna ki a koe.
0: Kia ora tīkai, kia ora iau mihi ehika. Ko te pau tērā, he pau alo, nā te kuia rāna, rā mari i waiata mai ki a hau. Nō te pūau o te aua o Otaki, te pā o Kati Heku. Pā kore huarahi, te wāhi te whenua tītō hea o Ngāti Raukawa, e tana whare atama te hurai tū mai rā i reira. O reira, kia ora, kuinei ngā waiat, kuinei te hari o te ngākau i tēnei rā, tīkei kia ora i o mihi. E mihi ana kia koe tīkei ko koe te whakaaro Māori i Wainganui a tātou. A koe i tipu ake hoki koe i Wainganui, i a kui mā i a koro mā. I e rā taime, i te wā e tūturu Māori ana te tangata. Me kia hau i te takiwāra, e hari i te mea he kuia koe, i te puake koe, i te whenua, me ki irote ngā herehere o ngai tūhoe i te trohe pōtai o tūhoe. Hala mai nei koe ki te taone, i te rā nei koe, wai hoki te tangata e kore mihi kia koe. Koe pua wai ngā mahi whakapāho kia koe, kāre nei pe he tatanga kia koe ngā kaituku mahi ki ngā tamariki Māori. O Aotearoa katoa, nā kia tūpato no taku mihi kia koe, te mihi au kia koe, mihi anau kia au anu. Koe hoki te tehi o tō mātau whānau. Kia kaha koe tīkei ki ngā mahi kia tātou tamariki. Ki ngā mahi katoa i aroha nui tia nei, ngākau nui tia nei e koe, i roti tō ngākau, o ngā rā ki te tū mai. Mā te atio koe e tia ki, e manā ki kūna tahi ko te āli, mihi ana kia e ki tō kurau i te kāinga. Kia ora rā, te nā rā kōrua.
2: Kia ora kia koe moena kōrero a tāhua piripi. Engari ka huri atano kia koe, Iris. Tunga kenea i a kōtau e kōrero rero ana i te ata nei, ara ara ki ora, akura.
3: Mua ke te omango piripi, hiri anau i te hei wehenga kōrero. I warawarau ki te hoketu i ngā rao mua. Ngā te kaupapa te teihana nei o te upuko teika he reo Māori, he kupu Māori, he hanoa. E rangi, ko hau nei, ki ora piripi i runga tau i a koe i tō mihi mai ki au te atani, e mihi ana koe ki au ki a te ali. Nā koe ana he peke tu muhe tēnei ingoa, i tu atu i taku. Rangi, me ka marama e tēnei, ki a rātu ohara, e ka. O mihara nā ke piripi, he Pākehā. E rangi o te kaupapa tō marae nei, ka rapungi o mātu ingoa Māori te taime i tuatahe.
0: E harau i te Pākehā. Hei te tehi waku urenenga he Māori anua. Engari he tika tō titiro mai.
3: Ko taku ingoa, Iris. E pātai tēne, nā kingi haka tēne i pātai. He kaihataka ki haina, ko hau ki te taho ngā mātua tua mō ngā mokopuna. Haina ngia tō ingoa ka haina, utaku ingoa Iris whanga. Ki me kingi. Ora ka hatu o ingoe tu atu tēnā koe, nā taku ingoa. Kei te muheo te pātai e te minitara e hatu pātai. Ka mea tau koe, nā taku ingoa iriri. Me koe nā peho ki te ingoa hihiana, ae. Ka haere. Taenga mai ki te upoko nei, ko taku ingoa i hoatu ngeo kia piripi ki te nui ngātu, ko te ali. Tēnei ingoa te ali, koe ne taku ingoa, taku pāpahau ki ka hore muhe te kororoma Pākehā. Ka hore muhe te whakamaori i te Iris. E rangi taku ingoa, e ingoa i riri, koe Iris. Ko te ali, me ka rongo tēne i reo, te ali tu atu i a piripi, muheo no te kāinga i haere tonu me te kāinga. Ko hauna heta mea muhena, ke hea te ali, me ke rote te huinga, karangangia te ali a mua. Nā reira, ke te kamiharau ki a piripi ka hore, wareware tana rā mutu ngai koni, ke te karantone i au te ali. Ke kaha e piripi, ke ora mai e tēnā reo,
0: tēnā
3: ingoa.
0: Ko te whakatau ki, it's the small things that count. Nā, o ngā mahi whakapō, kei te mea e tehi, he mahi māma, te kōrero. Engari, ko waho ana ke te kōrero, e ki ana te raiputure, whakātangia the wairo te tangata. O ngā huetanga e puta mai ana i roto no i tana tinana. Ko ngā kupu e putana i te māngai o te tangata, hei whakaari anō i te āhua o roti te tangata. Nā, kia mau ki ngā meki, ki ngā mahi tika, Ana kuini kia hau nei te ahuetanga mō tātou te tauiro te teihan, kuini hoki te tahi wāhi nui o ngā tikanga o Koroua Tīkei, kia tika anō te kāing, ā waho, ā roto, ā muri, ā mua. E mau mahara kia nau ki te, whakairi, ki te pānui, āra ki ora, kei te iri tonu i te kihin. Iri tonu i te kihin ni o te upoko o teika. Kia mātanu tō tātou whare kai ngā wā katoa e te whānau. Kia kaha ki te tonu, ki te horoi ngā utauta te whā o te kāinga nei, ana kei reira tonu i tana pāni iri mai. Ko i nei katoa, ngā mea. Me toku mōhua ke kei te āhua paruparu no te, te whare kai e te hiat. Kia hatia o te mea nui anō. Kia tika anō tā tātou titiro mea tātou mai. Nō reira, tēnī tangata hana kai te o māju ki te kōti pīra. Ko hau kia whakawākia pēa, hi hea nau ki te kāha ki te kuia nei. Kia ki te mātai te whakakopinga o te take a huirangi. Waikere puru rā o ko tākere a marātima i mō te kōti pīra i tēnī rā, ko ini te rā whakamutunga. Kāra mō hoku pēhea rawa te whakawā. Kāre o tino āroa tuana pēhea rawa te whakawā i nā ia nei. Ko te āhu o tēnei take nui i mui te kōti ngā whawhai ro te ngā tau. Kei te atu anō te, te whakatau, i runga anō i tana hiahia. Mehe mea kā hinga, nā nā nō te rāna, āhuetanga. Engari, waiho nō mā ngā rā tate e tō. Kia ora katoa tātou.
2: Kia ora. Engari, runga ki nei a koe mea na Iris i tō ingoa, kare e tahi amoho i te whakahuri Pākehā. Pērā anō iaura, i mua iau hara mai nei konei ko sū ke taku ingoa. Nō te taihana mai konei ko huria kia Tīkei. Tērā ingoa Tīkei, he tuakana tōku kai muriparai noho ana ko rangitana ingoa, ka tapahia maua rangi Tīkei.
0: Oh, ka tahi noe o kārongo. Kia ora.
2: Tapania mai ko te awa o rangi Tīkei.
0: Te noa ka mōhio Tīkei.
2: Koe nei te tahi puri hi au kia mutu rānua ia ka whakawātea hi au taku ingo.
0: Kia ora Tīkei. Nā, kua hāre au, kua tahuti, he kai whakarongo noho i nā ia nei Tīkei, engari mohanau kā kua au te rongo i ākoe.
2: Kia ora, kā kite anu. Nō reira kia koutou katoa, anei he waiatei tuku atu nei kia koutou. Kia ora.

0: whenua ki a rai hi atu te hoko i tere po o kai maumau i te tai toke rau. Kei te kōti pīra tonu te herenga o ngā taonga pāoho, a te rā tonu nei mōhio tia e hianga iwi kua whai muri hei hoko mai ngā hōtera quality in. Kia ora mai rā. Tuatahi ake ane e tahi o ngā kāpuinga kōrero mai to tātu nei kairi puata a te waihoroi.
1: Tēnā te kāwanatanga ka hāmenetia e tētahi o ngā peka o nā ke tari, mō ngā kaupapa e hāngai ana ki tau apeka i horahia i roto i ngā kaupapa toha toha te kāwanatanga i tana pūtea mo tēnei tau. Kei te whakaro te poari hautū i ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga, ki te whakahau kia tirohia e te ture, mena e a hei te kāwanatanga ki te tuku i ngā whakahaere o enei mahi ako kia wai nei te hunga e whai whakaro e taea e rātou te pīkau. He ai ki tā te kā kaupapā te kāwanatanga a tēnei tau, ka horaina neke atu i te rua me te hāwhe miriona tāra o ngā moni i muake nei i tō hainei raro i te maru o te poari mo ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga. Ki te hunga e tūturu ngā tono mo te whakatū i e nei tikanga ako. Kei te tohe te poari kia whera-whera e te ture, te tika, te he rānei o tēnei kaupapa. I whakatūria te poari i raro i ngā ture o te tau waru te kau mā waru, hei kā pui mai ngā rōpū pērā i te kōhanga reo ki raro i tōna maru. Te kau mā tahi hoki o na tari ārohe puta noa i te motu. I te āhua nei ko te mā harahara o te poari, ki te wātea i nai nei ngā kaitono ki te tīkaro mai i ōnā ke hiahia ki te pūtea mō e nei mahi, kua pau te kaha o te poari me ana tari ārohe. He aiki tā te kāwanatanga neke atu i te miriona tāra i te tau, te rahi o te moni e toi ki a rātou, mā te whakapuare i e nei whakahaere ki te hunga e waihanga ki te whakatū kaupapa ako i e nei tamariki. Ka noho tonu ko te peka whakahaere i ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga, te mana toha toha i tēnei pūtea, tainoa ki te paunga o tēnei tau, hei tā te kāwanatanga. Kia tutuki ai ngā tikanga kua tike i ā rātou te whāriki. Ki te kore rā e pupū ake tētahi whakaotinga i ngā mahi whera-whera a te ture. Ahakoa kei te mautanu ngā whakapae mo te tūpono o ngā whakariterite a te kaitia ki Māori, ki te paihere i te hoko o ngā hōtera o Quality Inn, ki tānā ke pūtea, a i raro hoki te ture, ki te kore e taea e ia te pīkau, ko te kāwanatanga me te pūtea ngā kai utu tāke tērā kā maui te kati. Tērā no hoki te kāwanatanga, kei te mirakai tōna raru i ngā mahi paiherea ngā kai rīwhi tōna tūranga i muake nei, mo te hia nei miriona tāra. Ko te raru o wā kaitiaki Māori nei mahi, he te kau miriona tāra. Engari ko tā reipa i waihua kei mā tēnei kāwanatanga, kei te whārau miriona tāra ke erere ana. Koia nei ko te hua hei tā te minita tiaki te pūtea hei tā Ruth Richardson o te here i waenga i te kāwanatanga reipa me te kamupene o Fletcher Challenge. I riro ai i taua kamupene te hoko te kamupene mahi hinoa te krauna a Petra Corp. I raro i taua hoko i whakae te kāwanatanga reipa ki te tai mai ana ki te paunga o te marama kua taha tunei ka taka i te wāri o ngā Heo Fletcher Challenge i roto i taua hoko. Ka āhei taua kamupene ki te whakahau i te kāwanatanga ki te hoko mai ano i aua hea i a Fletcher Challenge kia korea i taua kamupene e raru. Pērā no hoki mena i te piki te wāri o aua hea ka whakaroa i te kāwanatanga o tērā he hua mōna i roto i te hoko mai ano i aua hea ka wātea ia ki te tohe kia hoko i nātu ki aia. I nāia nei ko Fletcher Challenge kei te tiaki i tōna rarunga. He ai hoki ki tā te kāwanatanga kua rarunga kai utu tāke he whārau miriona tāra. Engari kei te whakateka i nei te āpitihana kei te raru te kāwanatanga. Hei tā rātou kei te mōhiotia he kamupene kei waho atu e hia hiana ki te hoko i aua hea mai te kāwanatanga kia kore ai e riro ko tahi nei kapa mai tō te kāwanatanga ake pēke.
0: Mai i te whanganui ātara i te kōti pīra, Kei te haere tonu te whakawā i te tono a ngā kai whakapūmau i te reo me te kaunihira Māori, ke whakakā hore tia te hoko a te krauna i ana rawa whakātātā. I nā hoki ki hei anō i pai here a uarawa, hei whakapāoho i te reo Māori me ngā tikanga e ai ki te tiriti o Waitangi. Hānei a Tawini Rangihau.
2: I puta ngā pātaitai a ngā kai whakawā o te kōti pīra i te atanei ki te roia mo te krauna. I hehi a kai whakawāta Robin Cook ki te mōhio mēnā kataia e te iwi ki te pai here i te krauna ki te whakarite e hia haora i te wāe kei te whānui te mātakitaki nō te puaka whakāta. Mā tērā ka whānui te rongohia te kitea hoki o te reo me ngā tikanga Māori. Mēnā rānei ka hei te iwi ki te hoko i etahi haora i taua wā i apō. Hei tā te roia mo te krauna a John McGrath. Kua otike i te krauna te toha te kaumā 3 miriona tāra hei whakatū rōpū Māori whakapāho. Te rāpēri roai hoki mā te iwi e whakarite me pēhea te reo me ngā tikanga e whakātu hea i ki te motu. Engari te whakahoki a kai whakawā Sir Robin Cook, a kua anō pēhea te rahi o te moni kato haina ki te iwi, ki te hoko wā, kā re tonu tērā e pai here i ngā kai whakahaere o ngā teihana pauka whakāta ki te hoko iau e haora ki te iwi. Ko te tikanga a te ahiahine kā mutu te whakawā i te kōti pīra.
0: Kua kore te kāwanatanga e whakarongo ki te tono a te rūnanga whakamana e te tiriti o Waitangi ki āraihi atu te hoko o ngā whenua kai maumau i te tai tokerau. I te rā tonu nei te wā e whakaritea ke hoatu hia taua whenua ki ngā kai hoko mai, he rōpū kai ahu whenua no taua takiwā. I whaitia e te rūnanga o muri whenua ke āraihi atu taua hoko. I te mea kei roto anō taua whenua i ngā whenua krauna kei te tono hia e muri whenua ki te rūnanga whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko tahi anake te ara hei ārai atu i taua hoko nāianei me tono ki te kōti. He mahanga rōpū tiaki i te taiao e rikarikāna ki taua hoko. I te mea hei tā rātou hia hiana ua kai ahu whenua ki te whakamaro kei taua whenua hei pāmu. I pānui tia te minita mō ngā tari kaporeihana te kāwanatanga a Morris McTeague, te whakataua te kāwanatanga kia kaua e ārai hia taua hoko. Hei tāna kei te tiaki na ngā tika a te iwi Māori ki a rātou whenua i raru i te ture whakakapo reihana i ngā tari kāwanatanga. Kua tuku whakatūpato te rūnanga whakamana i te tiriti o Waitangi ki te kāwanatanga. Hei tā te rūnanga aha kuano ka hokona taua whenua o kai maumau ka mau aini ngā kai hoko i ngā tono whānui a te rūnanga o muri whenua. E pāna taua tono ki ngā whenua krauna kei tō rātou rohe, pēne me te whenua kai maumau e tautohe tia nei. I tēnei wā kei te whiriwhiri tonu a te rūnanga o muri whenua ka pēhea tia a rātou haere a muri ake nei. Kei te aki tonu a Winston Peters i ngā kaupapa te kāwanatanga. E hara te mea haumāna, hoi anoi tēnei wā kei te rere ana kōrero ki mua i ngā mātauranga kai tō pūrawa i ngā rangi Nuatu. I te kōrero a Winston Peters ki te kura ako i ngā kai tō pūrawa i rānana. Kei te he ngā kaupapa e whai tiana i te kāwanatanga, mena kei te whakararua te toko maho a tātou iwi i te kore mahi. Hei tā Winston Peters e whakapai tiana ka tae te kaute mo te hunga kore mahi ki te toru rau mano a te tau e tū mai nei. Mena e kore tēnei kāwanatanga e kaha ki te ārai atu i ngā tini tikanga tō pūrawa kei te whakararua. Hei tāna me āwhina tia te kāwanatanga ngā tikanga tō pūrawa te kāinga tunu nei.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: ki te taimaha o ngā pēhitanga he wāinga tonu, kei runga tonu noki te hāpuri nā tere kato mai a nā rātou mai ngā pito o te motu whakatako tō motini ai huiwi tahi ai me pēhia rani te hao houkakitea. Engari me tau ki a koe kei pō hehe he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro a pō hehe a wai atu rane a pōpō ko raumati marika.
1: Whakamārama mai tēnā kōrero a uanko mo te pipi whārauro?
0: A koe tikana ki a mātou koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wā, kōrero ki tāua. Tērā te pipi whārauro te kawe, te mea te... te kawe kawe a nā, tērā te kitenga ni, nā, i roto i te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō koia, te koa ia tū matareia koia, ko Māwete, mana hoki angai whakarituritu. Ko he tēnā te whakamauritanga o tērā kōrero. Te erā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongo nui roto i a hoki anga tana ingoa ko Pipi Frauroa. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Mārara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kina i awa i atu rānei. Nā ko te nunga kōrero ko te wā i taumai ai ko te Pipi Frauroa ko Maunganui. Ko Maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai ko koia, te koa ia tū matareia. Ae, koe tēnā te whakamāri tanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te Pipi Frauroa.
1: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui, I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
0: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Me he mea harai te hoi ei nāinei, nā he mea. Ko te hunga ko makere mai o rātou tūranga ko ako kaumātua. Engari, tini atu te hanga. Māori, nohana i rato te motu e hiarani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa, eke ana e me utonu ana te hiano atu paihiniti, te reanga kei a kau atu atu. Engari, e putu mai ana, te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai pākihi, engari nuinu atu tō rātou hā wangawanga. Me aha, me noho, me haere atu rānei ki poi hākena.
1: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, katahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kai arahi i a Winitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me pena e tātou katoa he pūtea ki āia. Heha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver?
0: E mara. Māku me te kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture. Ka tū, te kaupapatuatahi o te pena pūtea. Whetu te kaumā rima. Me i ū tonu i nāenei kua rerengi a tātou e te moni. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i wāinga tonu i ngā whai. I te kōkiri tie Winitana nona i te tū hei minita i te wāia Jim Bolger me Jenny Shipley. Engari ka Nātia tuarua ngia i tēnā whakaro.

0: nā ko hoki mai anō, ināene, hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira o tēnei tā te mea, ora tā winita me kōrero nei, me porau, me whai te huarahi pēnei tonu me ngā poe ākena, koe anō.
1: He hatonu ngā hua o te whakature i te KiwiSaver, moi ana he harai te mea he mea tauhou tēnei. He hanga hua o te whakature i aia, me pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a KiwiSaver. He ha te hua e
0: whakature tēnei. Ko te tū o tō mātou rangatira, kawe waiho ma te kaimahi anau, anake whakatau, me pena me harane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hāre ake nei, penuruana koe ki roto i te kapo o te kaimahi a koutou, me o koutou kabupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni awiki, ka penapena ngia ki roto i tētahi kohanga, nā, i tētahi ohanga. Ka taiga waiho tēnā ohanga kia rahi ake, ma te whakaranei a tanga ia te kotahi tau, nā eke rau koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā mundi i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
1: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi ia te tamaiti i te kura. Kā tīmata ngā mahi pena investments i au i te kura tonu. Ko whai rawa hau, engari ko tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
0: Ai, ha mātu i te tamariki pēnā rawa te tīmatanga. E me wāhi puka pēke anō a mātu. Nā kore te rawa kararehe e te skuro kei rungo i te pārangi tuatahi. Nā ka tīkena tu e te mā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna. Nā hei, kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wāha ngai tonu tō mātou i Titiro. Me pēhe rānei e whakatūngi ai e tātou ākoa. Tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ke rotu i te kapo ngā kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe, nā, i tēnā te mahi mahala.
1: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me hakaū rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He hanga tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei.
0: Āre anō kia paka kaupapatia, engari ko te tahi tikanga ahako ko wairāne i te tangata no rāwai me mōheo rātau, ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, pena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, māma nōheo te rāweke i a wairāne. Ērā momo whakahau. E ke atu pēa i te warutau, tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira. Kurau mōheo mena ka manā ki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou i tēnei, i tēnei kaupapa.
1: Ko te kaupapa tuatoru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā, hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori, hei reo Okawa o te whenua?
0: Mātou ana koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda ke haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i tētai taukotahi, e te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo, mano tāngata. E roto i te tau kā whitu, kā walu pea, e te takiwā o te ono, pitu rau mano tangata. E ara iko nei. No ngā whenua mama o te ao. Take tēnā o mātou e ki ana kahore. Tai mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngārai. Kāre he reo e mene mene tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, e mōhiotia e. Koe tēnei, ākotara tō tāu mōhio te nuingo te hanga, e noha ni konei hoinana te reo, e kōrero tiana, nui tiana, ia te kotai haora, ia te kotai rā. Nā, koe a mātou i pērā. Horaka mātou i hiana, te taka i te tai reo ke atu. Engari tōku hōhā tēnā, ki tōku tō reanga, te reanga Māori. E, tino ngoi kore koutou, ngohi ngohi Māori koutou. Horaka koutou e ki tēnā, pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei, o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō, tō koutou reanga ka muia Māori kotia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa, rako i whānau mai konei.
1: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kāmatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moi moi ātonu.
0: E hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei, horaka o rātau arawa ki tō tāo reo. Haramaiana rātou i te tai whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapaonga kaimahi, ko tō tāo iwi.
1: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, horekau he tikanga mā rātou e whai te reo Māori. Koina i pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātou ki te māma o te taimai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua yeah, mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā kia tāua, kia whai, ko te whakaro ia, kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian, campaign. Hea te tika ngā o tēnei whakaro au, tēnā whakamara.
0: Ah, ia pā wera wera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo o Māko Winitana e ari te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
1: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitoria tō Rangapū Nunui kei te haere. Heha te Wikitoria Nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Ea te mahi e puta ai te hui mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
0: Me kaua mātou e whakamana mana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu Mārika ko e hea ngā tangata i tō tikana hei noho ki roto i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi ea hau te whakahāngai ko te he te whika, engari ke eke atu i te tekau, i ke eke atu ki te rūtekau paihini te tāngata, koe tāku e mea, e nana nei.
1: Karawe. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou
0: umanako.
1: Matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Kwa tai ki tērā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pānti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira, nei rā te reo pōwhiri, e re re atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhatu roa.
3: Nāmi, nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, te ari kinui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
4: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ari kinui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura, tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i ōna kupu e pāna ki a papatū ānuku, ara ko te tāia o hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tāia o hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga. Nō reira, oh, hari ko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi. Te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai, ki te reanga rangatahi hoki. I ki te ao i ō rātou ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apōpō anake. Mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha kia ia te ariki, nui kuini ngā wai honui.
3: Kia ora, tautoko pai te kahana, ki e nā kōrero au a Marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te tai au, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E rua ngā kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahua ko tahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā ka tautoko te pāti kākariki i e rā kaupapa āna, hea hana.
4: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kākariki. Te mana Māori mō te mutu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaia i te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākariki ki ōna tono ki te ao.
3: Tēnā koe, nā i ngā rua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori Kātū hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaro whānui mō tērā kō pautanga.
4: Kaha te kite atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai haramai a Orini. Ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere, e hara i te mea he wāhi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kei ngui a tātou i tēnei wā, me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, Orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
3: Nā, tēnā koe. Nā i ērā wahine toa, ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Kitea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake a ko ngā tamatoa I kōkiri te pētihana reo Māori I taua wā. Nā tērā I hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā a Rāweri Paratine tetehi no roto I ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
4: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou ko wehe ki ngā tohunga, ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga, ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga, he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He rawe te kite I ngā mokopuna, I enei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero I ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni I patua e ngā kura I tēnā wā, ki enei wā, ki enei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā, te hari o tēnei, wiki o tēnei wā ki taku whānau whānau.
3: Tēnā koe. Nā, e pehe ana ngā whakaaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori I enei rā?
4: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite I ona mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā takupāpā, kare he māma ki aga, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo I ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, ai, whakahihi a ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana I te reo Māori.
3: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kitea I te tau 2022 I hiahia a New Zealand First ki te whakamana I te reo Pākehā, hei reo official I tēnei motu. Nā wai katu tō rātou convention I ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaaro, a heahara nei.
4: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, ko te reo Māori, te reo taketake, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, I takahi mana kē ki tō tātou nei reo ranatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
3: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, I ngā rangi tataka hipa I puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle I tōna tūnga hei mema paremata I te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a moana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
4: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pērā ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki aua rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana I ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.
3: Tēnā koe, nā I ngā tata nei I te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata I te whare miere. I Aua Ati Karai kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i Pākio Aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
4: Ai, o, patua te tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tōranga pū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tōranga pū. Ko tērā te mēnau i mēngā, mēnā, ko te tiro kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hāpori i te kōrero katu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
3: Ai, i mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
4: Ah, kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipounamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata. No te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai hara mai, kei ta hara mai a Mike Davidson.
3: Ā, tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha, i a mare mare, i a koe kōrero ana i te rangatira no reira kia tau i hō ngā manaakitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
4: Nā, ngā mihi nui, ki a koe pohaturoa, ki a koutou, kia ora.
5: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
7: He mea tau
8: toko nā te mānga.
9: Hei pāho.
10: Ai Marika, ko te pāinga hoki o ngā waiata, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: e ngā waka huri noi te tai tokorau. Nō rere he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
1: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei pe aku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kāmatu kia whai wāhi rātou hei kāwanataka. Nā, kureira e tahi take dui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipokahere, e māma ake ai i nei taimahatanga kiro e ngā whānau. Nā, e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wera mea, kua roa nei rātou e kurerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro. Hore he hohon ko etahi anō ko tēnei penehene tāmetu ko, ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei infrastructure nā ehia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga kaore ki au nei kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga, a horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, a me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pea rātou i te aro ki ngā take nui e te hinei i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te kaitokerau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitokerai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tātai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tūmai te ringa o te pūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki tahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitokerau nei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāua tahi ko te kai ārahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri wa peka ka aru atu te rāturi. Anā kia whakaro ake ki roto ki paitokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei turi. Nā reire ki te ana tātou e timata ana tēnei nā te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka kauti te Māori.
0: Ai, ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahene mana nui wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rai me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū e tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
1: Inai jau pono te rā kōrero. Pono te rā kōrero i te tēnei, i te mea kai kuna i te tai toke rau, e pātai ana i te rā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa, e kā mihi atu hau kia rātou. Mohi ona tātou kia rātou, ni o tātou cousin tonu tīra, o tātou whaia, o tātou whaia, nā reire, mohi o pai ona tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia, ki te hiaha ke, ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti, e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui, nai mohi ana tātou e arotake ngiana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngiana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihe nei, ai kaurai ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaurai ni ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaurai ni ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, ka hanga kaupapa here, ka tutuki i a kautau ki te whai wāhi atu kautau ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea rātai toko toru, aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
0: Tō tātou wai Maria e reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero mohio ana tāua mohio ana tātou katoa ki te toko toru rā. Engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou, koi a rā tētahi o ngā pātai nui hoeno, ko tētahi o ngā take nui ki waingani a tātou te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki aki pea ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wene o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
1: Ai, ko te aki aki kia rehita. Ko te aki aki kia rehita. Hako taki mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti. O te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara, e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga, anā ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ke i te ahunga, o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou ki a koutou. Hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihi a koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e te tiki ai tira hia hia ko te pōti. Kamitu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou ine wā paimaha? Kia kaha tātou? Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te paimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātau he rongo i rā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātau.
0: Ai, mihi ana kia koe mawene o ngā koro. Kia no reira tāku kia koe ruku wai. Kia matāra, kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoinu e tātou mai, e kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūhine no te kāinga nei, a ruku wai Tepene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, iwa tuko mā whitu, iratahi te iārere.

tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

puti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki, i a te marama, e hoa mā, nā reira. Mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai paunamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei te papai oia, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nei te mihi, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, ngā rua wāhia, ko Tū, ko Tainui, mō taku he, ko Tainui FM. Tēnā koutou, Tainui FM. Mihi ana mō te hono mai. Kei Whangārei. Kei Whangārei, ko te reo irirangi o Ngāti Hine, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O tira kia koutou katoara, aua reo irirangi ka tahi nō nei au, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia. He ata tūrei, he ata rātū rānei, te 23 o hune o pipiri rānei, homa. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei. Koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero kouhau ui ui rānei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā tapi mihi nui, tapi mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei ki Taipari. Pai tūmu ki Tauranga Moana, no reira. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, mō rena.

ko te wā ināianei i taipari taitimu ko te whāmeneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rā nei, te 23, o hune, o pipiri rā nei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi i roto i te māra. Koira anake, hōma, mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho. Nā reira, he wā me matāra, he wā me tūpato. He wā pai tēnei, mō te ako, he wā pai tēnei mō te whakahoki i te aroha. Nō reira, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea tūhāhā. A, tuarua, ana, ko tā te pāti nahi nara hia hia, ko tā rātou hia hia ki te whakakore, ki te whakakore, ki te whakaukui i te Independent Māori Statutory Board, auwe taukiri e. Ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga e hoa mā. Nā reira he mea nui, hei te wā o te noema, hei te wā o te kōwhiringa pōti, me pōti koutou, tātou. Ahoi anō, kia āhe ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Kia āhe ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Kā tahi ka āhe koe te pōti, te tuku pōti. Nō reire hoa mā, ko ia ina ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko te tai ui uinga i Wainganui a mai ua ko Rāwiri Waititi. Ka kōrero mai a Rāwiri mo etahi take Tōrangapū. Nō reira, whakarongo mai ki a Rāwiri Waititi.
1: Ko tai pari tai tumu tēnei, nā te mea ko te praire tēnei, ko te wā kōrero ngā take Tōrangapū. Nō reira, e Rāwiri Waititi, kai arihi takirua o te Pāti Māori, hoki moi. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tīne, o tēnā kia ora tātou.
1: Kia ora rā. Ana, tēnā, hea hara ngā kōrero ngā take Tōrangapū kei ā koe. Kei te kāwana tāra rānei.
2: Oh, he nui ngā kōrero, he nui ngā kōrero. Kei te kite mātou, kei te hoko minita mō te conservation i wētahi whenua. He tīmatanga nō tēnei, kōrero mai tētai. Oh, he whare noiho me tētahi wāhi hamuti mau kōhatu nō he ngari. Kei te kite mātou, he nui ngā wāhi ka tari e i te hoko. And kona hoki te mate nui, ka tīmata mai i tētai mea iti nō, engari, anō rā te whānui. And ka kite, tēnei kāwanatanga me ona

0: kura tuarua, i whakahaere tia tētahi kaupaparangatahi ki konei ki Ngāti Whakau ki Rotorua ki te whare o Sir Howard Morrison, me te atāgu anu ki te rā kaupapa mō a tātou tamari ki Mokopuna mō ngā rangatahi. Nō reira, he nui ngā kaupapa, kei mui te aroaro.
1: Ka poi. Nō reira, ne, pēnā i ngā wā katoa, ara nāu i whakamārama mai ngā mahi kino a tā tēnei kāwanatanga, engari, hea te rongoā. Me pōti, ne? Me rehi.
0: Ai, me pōti, koe, kone hoki te, ko tai no te rongoa, ko tai no te rongoa. Me rehi ta tātou. Me rehi ta tātou ki runga i te rārangi Māori. Nā te ha, nā te mea, koe nā no heo te wāhi ka whai reo motuhake tātou. Kāre tare tātou whai motuhake, reo motuhake i roto i ngā tūru auraki Paheane. Kona hoki ngā tūru ka tarea tātou. E mehe mea ko herea koe ki te ki wetahi atu pāti, ina kei te oma i roto i te ngā tūru Māori. Mea ata whakaaro hia. Mehe mea ka i roto koe i tētahi pāti nui Pākehā nei, kei a koe tonu tō reo, e kao. Nō reira, kona hoki wetahi mea hei ata whiriwhiri, hei ata whera mā tātou i roto i tēnei tau pōti. Me pōti i runga i te rārangi Māori, me puta tātou ki te pōti a te noema, ki te kore, ka waiho tonu tēnei kāwanatanga hei kāwana i a tātou. E kei te ki te tātou i ngā tātai whika, e kore tarea, ngā kākāriki me reipa, te kāwana, mehe mea kāri te pāti Māori rei. Nō reira, ko tei noto karawhiua i tō pōti tangata ki roto i ngā tūru Māori puta noi te motu. Ki te pāti Māori.
1: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Rāwiri Waises, mōu i whai wāhi mai, ke te kōrero mai ki a Taipari.
0: Kia ora ara.
1: E mihi ana.
0: Kia ora ewa. Kia ora tātou.

0: Kaitea hate tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, o te ata nei a rā, he whakatau ki, ko ngā whakatau ki, e toru a tātou whakatau ki mo te ata nei, ko te mea tuatahi, ki te kore, te pūtake, e mā kū, e mā kū kūngia, e kore te rākau e tupu. Ano, ki te kore ngā pūtake, ki te kore ngā pūtake e mā kū kūngia, e kore te rākau e tupu. Ara, mārama noiho ana a tērā, ko te mea tuarua, mai te kōpai ki te urupā, tātou ako tonu ai. Mai te kōpai ki te urupā, tātou ako tonu ai. Ara, mai te wā ka whakawhānau mai, tātou ka whakawhānau mai, tai no atu ki te wā ka hinga tātou, ka hoki anō tātou kia papatuanuku, ana ko te mahi he ako tonu, he ako tonu, he ako tonu. Ko tā tātou whakatau ki tuatoru e hoa mā, he aroha whakatō, he aroha puta noa. He aroha, mataku, me kōrero anō, he aroha whakatō, he aroha puta mai. He aroha whakatō, he aroha puta mai. Ne, marama no iho ana, me nā ka aroha mai. A tētahi, ka aroha atu, tētahi atu. Marama no iho. Nā reira, ko ia e nā, ngā whakatau ki, mō tō tātou kaupapa o tēnei rā. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. A, kei runga i tēnei o ngā terenga, ka ui ui atu a pūrewa biddle. Ia Prince Tuiteka i rato i te reo Māori.

E ciu te nala koe mō nā kōre no te rā. E nā iwe te mutu te nala kōre, whakaro no maina ki a tūmana kōre te kā o rua tāhuna o roto ara i te ruera. Tamu tūmata tau kōre no i konei, kā hau te prebo vero, e mihetu nei kā kōre tau.

0: Hoki mai anō ki te karere, ko tētahi atu huringa tau nui i Tāmaki Makaurau i Ngārangi Whakatānei i tū ki Hoaini Waititi Marae. I whakanuia te whitu tekautau o Nanny Bev, Beverly Manahi, tētahi o ngā kaiako tau roa o te kura o Hoaini Waititi.
1: I whakatā te kurukaipapa Māori o Hoaini Waititi Marae i ngā mahi o te rā, hei whakanui ia Nanny Bev, ana i awhiawhitia ia e te aroha o ngā reanga maha i whakatipuria e ia. Neke atu i te whātekau tau ia e noho ana hei pauarataki mai te kohanga reo tai atu rā ki te wharekura e waihanga ana i ngā anamata mā tōna kaha māhaki. Hei kura kaupapa Māori aho matua tuatahi ko ia tonu te kaiako ko tahi anake ko noho mai i te tīmatatanga tonu o te kura.
2: Anō ko tākua nō matawa kupo e ko te kiau nei. Mena kia pērā te tino kaupapa i homaitia e te manatu kia mātai. Kore rahi kiau, te pūtia.
1: I aia e tūwana hei tūmuaki, nā Nanny Bev i arahi a Hoaini Waititi kia tutuki tētahi o ana tino whakatutukitanga whakahirahira. Arā te whakatuwheratanga o tōna ake wharekura e moemoe ā i whakapau kaha ia ki te whakatīnana.
2: Ko atu i te koa. Nā te mea kai te mōhio ai, te rōra o tēnei whānau Waititi e tatare ana kia tai mai pēnei wā. Nā reira kai te tuku atu a ki whakaro hoki ki o mātou kau mātua kowe.
1: Nō te tōngā o te rā, ka ora anō te marae ngā mahi whakanui ia Nanny Bev, ā ka ki katoa te wharekai i te mahana me te aroha.
3: Ana hei te tangata e mau pūmau tonu ana i ana tūranga mahi mai te tau 2015.
4: Nā wai kaiako kua huri hei māma, nā wai māma kua huri hei kuia, kaua noiho mō ngā tamariki kone, engari mō te hia nei mano, tauira, raukura i te kura nei.
1: I rāngo nā tōna mana tuku iho i roto i ia waiata, i kitea hoki i roto i ia menemene, hei tohu mo tētahi ao mahi i whakatapua ki te mahi mo te iwi, me te whānau.
5: Kuia te prihimana tikanga me ki te hapa koe i tēnei tikanga, ko tere tonu tana whakatikatika i a koe hoi anō, ko tere tonu tana whakatikatika i a koe i runga tonu, ai tana aroha nui ki te tangata ki ana mokopuna a ki te kura whānui.
6: Koi a te tino kui au te kura nei, koi a te kai hakatupu i te tini o tātou, ko ahau tētahi tino waimarie kia noho kaua ki ona reke reke, engari ki roto i tōna whānau, hei tamaiti whāngai.
7: Me pēnei pē te kōrero, nāna wau nei whakaora i te ao whakaako tamariki. Nāna hoki aku nei tamariki ako. Kei ko nei tonu nei ki te marae e ako nei aku nei mokopuna.
1: Ahakoa ko eke ia ki te whetu te kautau e tū tonu ana e Nanny Bev hei manawa ora. Mō Hoaini Waititi, ahako rarangahia tōna awe ki roto i ia whānau ko pāngia e tōna manaaki me tōna aratakitanga. Mārena mane. Te karere.
0: Tū meke katoa. Koe nā tātou koinga kōrero i tēnei rā tūrou. Hawaiki.

0: Enga iwi o te motu katoa, te nā kūtou katoa, nau mai anō ki ngā kohi ngā kōrero, ā te reo irirangi o wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kātihā e te iwi e whaiake nei, ai rānei a nā te kaha. O ngā tāngata pēnei a Simeon Brown, minitei ngā take hauoro te ropu nā hinara ki te whakatoihara me te tā noa noa i a Aotearoa Tuatahi. Ka tahuri rānei a Aotearoa Tuatahi, kia reipa i tēnei tau kōwhiringa pōti. Huri rawa ke e te iwi ki te pātai kia Hana Rawhiti Mai P. Clark, ai rānei ka tāia e te pāti Māori, te kotahitanga, te whakatinana, te whakatutuki, te whakātumai i tēnei tau pōti, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpu e toru o te kaha wanatanga i tēnei wānei, nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā, kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake, kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko ACT. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpu e rua, ko nā hinara, he mātua kia kaua e rā rōpu e rua, e wāwāhi tahā, e wāwāhi i te haranei, e tūkino i te haranei. Nā e nei kupu whakahāwea, nā e nei kupu tā noa noa i a Aotearoa Tuatahi, ai rā nei e whakaroana a Shane Jones, rāua ko Winston Peters, ki te hoi i tō rāua waka o Aotearoa Tuatahi ki ngā ākau o te rōpū reipa. Hei te mā o te kōwhiringa pōti o te motu, kia tahuri ake tātou kia Shane Jones.
1: Ma tāria te waka ki te koe ko te waka whero e kōrerongi ana e koe kei te waho te prata tēnā waka e mara me pēhea rānei maoko wini tāne tautoko i te tai waka e totohu ana. Engari nā rā nā rewi te ki me humārire te kupu wāinga tonu i a mātau ngā me e toru e pupuru ana i te mana o te kāwanatanga hoi nāno tāku ki ngā hoa kei te ropu nāhinara. Ka hore he oranga i roto i te opo opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai e maraha mō te rapu pōti, hei kona whiuwhiu opo opa kohatu ai.
0: Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti Mai P. Clark kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa mō te huarahi a kei mua i āia i tēnei tau pōti o 2026. Kua roa a Hana Rāwhiti Mai P. Clark e noho wahangū ana i te pāti Māori e karapoti hiāna ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tōtara wāhi ruatanga. Kua roa hoki te pāti Māori e kōrero ana mō te kotahitanga, engari kua whakātu kē mai i te wehewehetanga. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Mai P. Clark, e whakautu ana i te pātai, ai rānei ka tāia e te pāti Māori te whakātu mai te kotahitanga i tēnei tau pōti.
2: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki, he oe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe, i tēnei kāwanatanga, kā tahi, ko te whakakotahi i te iwi Māori, kā rua. Kā toru, i aku haerenga ki tā wāhi, ki ngā iwi taketake putanoa i te ao, ki Amerika, ki te whare a Donald Trump, ki te White House, ki te United Nations, ki te Governance School, ki Oxford. Ko tā rātou, ko ngā tangata iwi taketake o Amerika, ko tā rātou, kōrero mai ki au. Oh, we could only dream of the day that we could ever have an Indigenous political party.
0: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kaiārahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana me haratau, e rereke ai te apōpō o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere kia Tūhoro Nuku Smith.
3: Kei papa matua tira au ta tātai wānanga i te rangi nei, tētahi mea mōku, tētahi mea mō tētahi upe, au mō tātai katoa ko te oranga tu tanga o te mokopuna i ngā ahuatanga katoa o tā rātou oranga. Kura mai, hauora mai, hākinakina mai, wera mea katoa, e rite tonu tā rātou mana ki ngā mana katoa. Ke rite katoa, ke pai, ke puta hei raikura, mō a rātou i maha, engari e kia pai ai tō rātou puta, kia tautoko ai tō rātou puta ki tīnei ao.
0: E whai ake nei e te iwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ko whakaingoatia te kapa o pango mō ngā whakamātoutou e toru tuatahi o te tau nei. Ko tahuri a te kaiako hou ki tētahi a kai hautu hou i tēnei a te kapa tuatahi o te tau nei. Anā hei tā Dave Rennie ko Ari Sāwea te tangata e tika ana hei urungi i te waka o te kapa o pango i roto i ngā whakamātoutou e toru o tēnei tau nei. Hei tā Rennie ka nui tana whakapono ki a Sāwea kai āia hoki ngā pūkenga me te mana hei ārahi i te kapa o pango ki te taumata i roto i ēnei whakamātoutou e toru nei ki ngā kapa no Urupi. Wainore Tewi, koe ranga haa, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Whaka eke mai, whaka piri mai, whaka tata mai, e ngā mana, e ngā reo, e te tī, e te tā. Ki tēnei hōtaka o te ata, ata Mārie, piki mai ki te ātea he tumu kōrero i tēnei o ngā rātū, tūrei. Ko te ata kia tātai katoa, mōrena ata Mārie, ngā mihi o te mātahi o te tau, kia tātai katoa. E haere ake nei e hika mā ko ngā kaupapa kōrero o te ātea he tumu kōrero, waihoki ngā waiata ke korikori i te ngā kai, ke whakaoho i a tātai, he oi, anei, kia timata ake i tēnei hōtaka, anei ko ngā tohu pai huarere, ngā tohu pai huarere mo te haoro o te petu. E hika mā, i te rā tonu nei, e whita mai ana a tamanui te rā, ahakoa kai te pō i wahora, i konei i te pokapū o Pōneke, e whetu te pāmahana, ai kai te rongo i te mai kei tēnei wā tonu, he rangi kā puapua kai te haere ake, e rangi i te otinga o te ata nei, ka whiti mai a tamanui te rā. E hika mā, it is going to be a nice day today, however, low clouds for the morning, fine with light winds. Te kaumātoro te pāmahana, whakawhiti atu rā, te pāmahana teitei tēnā, whakawhiti atu rā tātou ki rungo o whakatiki, e whiti te pāmahana i tēnā tuku o te paitua, ki roto o Ngāti Toa Rangatira, e ono te pāmahana, nā ki te tonga i te moana o rau kawakawa, e ono anoho ki te pāmahana, kei te rongo i te teo, e rangi, hei te roanga atu o tēnei rā, ka paki mai atamanu i te rā, nā ko te pāmahana teitei, ko te kaumātoru. Koia, ngā tohu pai huarere mo tēnei haura, atamārie e raurangatira mā, ai, good morning, tēnā, anea, Shane Milner, me tēnei waiata, āia, tahi tahi ono tahi te ātea.
6: Kā pai hoki tēnei rangi, pātuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana, mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

Ko no hea. Tēnā, whetikite tika. Whetikite ora, whetikite rangi Māori. E i kama, ane, ko wakakura tēne, he rākitua. Kia utoni mai rā.

E tai, e tai, e ka mako, so did I wait too long? Tēnā waiata, katahi anō kā hori, e mutu kauatu anei ngā waiata mo tēnei haora. Kei te whakawhiti atu tātou ki te haora, te haora o te waru. Kia utoni mai rā e hei kā mā, a $200 gift voucher is up for grabs. Tēnā, ki te hiahia koe te Wikitoria i tēnei ruarau tāra mō Matariki, courtesy of E2 Whānau. Āmuri mai te waru, kia are taringa mai nā ne. Tēnā, ko tēnei waiata te haere ake, ka hoki atu ngā whakaaro ki te wākāinga. Ko Waikato te ingoa o tēnei waiata, mai te kapa o te kāhu. Tahi, tahi ono, tahi waru whetu ono, te upoko o te ikaa.

Looking for love, Josh Tatofi. Wai a ta aroha, tēnā e uwhi atu ana ko te aroha kirungi a tātou, I tēnei hōtaka o te ata, te atea. Paura tēnei e mihi atu ana ki a tātou katoa, e hika mā, anei ko māka, anei te manu ti ori ori, no konei ake, he tangata rongonui, no pōneke no te upoko, me tēnei wai a ta, moi moi a te upoko o te hika mā.

0: Ea kura ngati rauhuri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngau poko kororo i tēnei haora nā te reo irirangi o Wātea. Oi anō rā e TVI rānei, kei te huri te ropu nā hinara ki te kai. I ngā kai tautoko i a ratau i roto i te kā wanatanga ara ki te kai haere i a Aotearoa Tuatahi me te ropu Act. Huri rawa ke e te iwi ki te 60 ōrau o ngā whenua o te papāta whai te rāpea ka hokona atu. He hanga kōrero a te minita o te papāta whai a tama pōtaka mō te rā whakapai me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpū e toru o te kā wanatanga i tēnei wānei. Ā, nā wai i kaha kā tahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā, kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko Act. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ā, ko nā hinara, he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi tahā, e wāwāhi i te harānei, e tūkino i te harānei. Hea te whakautu a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri a ke tātou.
1: A pena e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te ropu nā hinara ki wāinga tonu i a māua ko tōku rangatira. Nā wai rānei i teka mā te kūkari e waitohu me aha me pēhe te tī kaukau me te kōrako e mara. No nā hea rānei te pipi i whai mana ai i whai reo ai. Hei whakatakoto me pēhea rāne ngā pake ke penei a maoho winitana e haere whakamuai. Te hanga nei ko mātautau ngā waiwai o te ropu nahinara. Me huri rātou ki te tuku, ki te whiu o rātou kupu, ki tērā taha ke atu o te whare. Me waiho maua ko winitana kia hoi tō maua waka. Ā, ūrawa atu ki te wā o te pōti.
0: Kua hangai he mahere e te ropu ngahere manu e whakātu ana i te 60 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papa atawhai te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori kā raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o te rā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papa atawhai kia tama pōtaka.
2: Tā te mahi a te ropu ngāhere me ngā manu he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa, kare mātou i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papa atawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papa atawhai, engari kia ngāwari hoki te whakahuki atu i ēnei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite o ki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papa atawhai e ti i pito whenua. Ah, me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te kōmiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruruhau ana i ngā pārurenga. Engari mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara mā ngai tōranga pū mō Tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
3: Pui o tāua ko ngā marae katoa. Ahakoa kihea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tatau, ki te hapuri whānui, kaua ki te Māori noiho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakatūringa ki te hāpai ko ngā marae. Ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae. Ko wai ka ake ki ngā marae, mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pika, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tāua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatū i te moni, hoatū noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arotake, kao, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā kautou te nama e pīkau, taiwai whakaokia e rā moni, engari homai ngari hiti.
0: Ine ngato e tiwi, ko ngā hā, kinekina. I hinga te kapa o mā ia i hipa i te whakataetai poifana o te ao i nanahi, toru ai ki te tahi i putati huonga o mā i te tīmatanga o te tākaro tahi ki te kore. Nā waira, nā waira, ka piki te kaha, ka piki te māramatanga, ka piki hoki a te taiatanga o te kapa o ihipa me ala wāke ko rātou i toa toru ki te tahi. Kua whakaingoatia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2021, ko tētahi o ngā kaitākaro hou. Kua whakaingoatia e te kaiako matua hou, ara e Tāmati Ellison, ko te tama a Carlos Spencer, ara ko Peyton Spencer tōne ingoa. Tui atu ki tēnā, ko ngā kaitākaro hou o te kapa i tēnei tau, ko Torian Barnes o te kapa kahurangi, Adam Lennox o te kapa kahupeka, JJ Pōkai o te kapa rangatira, me Taylor Cahill o ngā whatu moana. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te a te a he tumi kōrero, waru whetu ono tahi tahi ono tahi. I kone i te poka pū o pōne ke ko Paura Swini tēnei, e mihi atu nei, te upoko o te ika. E te iwi, anei ngā tohu pai huarere, mō te haura nei, tēnā. I tēnei wā tonu, te kau te pāmahana i kone i te poka pū o pōne ke. Kei koutou i runga, kei whakatiki ki te awa kairangi, te kei mā tahi te pāmahana, ki roto o porirua, te kau te pāmahana, anō nei kia koutou i te tonga, a ki te moana orau kawakawa, e iwa te pāmahana i tēnā tuku. It's going to be a fine day today with morning frost in sheltered spaces, cloud developing late morning, with the chance of a shower from evening, northerlies dying out in the evening. Eika mā. Ko ia pū, ko ngā tohu pai huarere mō te wānei, kamuti mō te rānei. Tēnā, kia hāre ake nei. Ngā kaipapa o te haora o te iwa, te a te tumi kōrero.

Nā ki te kōmata o te rangi ki ngā petu o Matari ki te mātahi o te tau. E te iwi, kua mutu rā ngā mahi moku mō tēnei o a tātou hōtaka. Ko Paolo Suini tēnei e hoki atuana ki te kāinga. Ko tō te rā kinunga ki ngā mahi pāpāho moku mō tēnei ata. Mana ko ia irere pai ngā kaupapa i Wahatūrā e au. I āta wānanga i roto i ngā haora o te ātea. I te ata nei ki a koutai katoa, waihoki mehe pātai au, mena rā kei te hiahia koe, te whakauru i tō ingoa mo te ruarau tāra, hono atu ki te pai tukutuku, te whārangi pukamata a te upoko, te whārangi pukamata rānei a te ātea, ki reira ki te ai i ngā whānuitanga katoa. Hoi anō, hoki mai rā hei te ahiahi, ko manahi te hiakai e kawe atu ana i ngā kaupapa o te ahiahi me tana hōtaka atu mai te wehiwehi. Hei te atoa pōpō ko au tēnei ka kawe atu i ngā tini kaupapa o te ata kia paka oho i a tātou. Ka waiho ngā kōrero ki konei, ka hikina i konei, ka iaku nui, ka iaku rahi e te tī e te tā noho a kera i roto i ngā mihi. Pai mārire. Haruru ana te whenua ki te

0: Enga iwi o te motu katoa, te nā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, a te reo irirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tihā e te iwi e whai ake nei, ai rānei a nā te kaha. O ngā tāngata pēnei a Simeon Brown, minitei ngā take hauoro te rōpū nā hinara ki te whakatoihara me te tā noa noa i a Aotearoa Tuatahi. Kā tahuri rānei a Aotearoa Tuatahi, kia reipa i tēnei tau kōwhiringa pōti. Huri rawa ake e te iwi ki te pātai ki a Hana Rawhiti Maipi Clark, ai rānei ka tāia e te pāti Māori, te kotahitanga, te whakatinana, te whakatutuki, te whakātumai i tēnei tau pōti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpū e toru o te kāwanatanga i tēnei wānei, nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā, kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko ACT. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ko nā hinara, he mātua kia kaua e rā rōpū e rua, e wāwāhi tahā, e wāwāhi i te harānei, e tūkino i te harānei. Nā e nei kupu whakahāwea, nā e nei kupu tānoanoa i a Aotearoa Tuatahi, ai rā nei e whakaroana Shane Jones, rāua ko Winston Peters ki te hoi, i tō rāua wakau Aotearoa Tuatahi ki ngā ākau o te rōpū reipa, hei te mā o te kōwhiringa pōti o te motu, kia tahuri ake tātou kia Shane Jones.
1: Tāria te waka ki te koe, ko te waka whero e kōrerongi ana e koe, kei te waho te prata tēnā waka e mara. Me pēhea rānei māoko wini tāne tauta koe te tai waka e totohuana. Engari, nā rā, nā rewi te ki, me humārire te kupu, wāinga tonu i a mātaunga me e toru e pupuruana i te mano o te kāwanatanga. Hoi nāno tāku ki ngā hoa kei te rōpū nāhinara. Ka hore he oranga i roto i te opo opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai he maraha mō te rapu pōti, hei kona whiu whiu opo opa kohatu ai.
0: Kua kōrero motuhake a Hana Rawhiti Maipi Clark ki a te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa mo te huarahi a kei mua i aia i tēnei tau pōti o 2026. Kua roa a Hana Rawhiti Maipi Clark e noho wahangū ana i te pāti Māori e karapoti hiana ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tō tarawāhi ruatanga. Kua roa hoki te pāti Māori e kōrero ana mo te kotahitanga, engari kua whakātū kē mai i te wehewehetanga. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rawhiti Maipi Clark, e whakautu ana i te pātai, ai rānei ka tāia e te pāti Māori te whakātū mai te kotahitanga i tēnei tau pōti.
2: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki, he oe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe, i tēnei kāwanatanga, kā tahi ko te whakakotahi i te iwi Māori, kā rua, kā toru, i aku haerenga ki tā wāhi ki ngā iwi taketake putanoa i te ao, ki Amerika, ki te whare a Donald Trump, ki te White House, ki te United Nations, ki te Governance School, ki Oxford. Ko tā rātou, ko ngā tangata iwi taketake o Amerika, ko tā rātou korero mai ki au. Oh, we could only dream of the day that we could ever have an Indigenous political party.
0: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei ngā kaiarahi maiangi o te wā e toha toha ana, i o rātou mātauranga e ōhia mano mano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana me haratau, e rereke ai te apopo o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere ki a Tūhoro Nuku Smith.
3: Kaupapa mati o tira au ta tātai wānanga i te rangi nei, tētahi mea mōku, tētahi mea mō tētahi upe, au mō tātai katoa ko te oranga tonitanga o te mokopuna i ngā ahiatanga katoa o tā rātai oranga. Kura mai, hauora mai, hākinakina mai, wera mea katoa, e rite tonu tā rātai mana ki ngā mana katoa. Ke rite katoa, te pai, te puta hei raukura, mō a rātai i maha, engari e kia pai ai tō rātai puta, kia tautoko ai tō rātai puta ki tēnei ao.
0: E whai ake nei e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. O whakaingoatia te kapa o pango mō ngā whakamātoutou e toru tuatahi o te tau nei, ko tahuri a te kaiako hou ki tētahi a kai hautu hou i tēnei a te kapa tuatahi o te tau nei. Anā hei tā Dave Rennie ko Āri Sāve a te tangata e tika ana hei urungi i te waka o te kapa o pango i roto i ngā whakamātoutou e toru o tēnei tau nei. Hei tā Rennie a ka nui tana whakapono kia Sāve a kai āia hoki ngā pūkenga me te mana hei ārahi i te kapa o pango ki te taumata. I roto i e nei whakamātoutou e toru nei ki ngā kapa no Urupi. Hoi nō rei tīwi, koe rangaha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau urban.

0: Hei aku ranga tira huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora nā te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi ai rānei kei te huri te ropu nā hinara ki te kai i ngā kai tautoko i a ratau i roto i te kāwanatanga ara ki te kai haere i a Aotearoa Tuatahi me te ropu Act. Huri rawa ke e te iwi ki te 60 ōrau o ngā whenua o te papāta whai te rapea ka hokona atu. He hanga kōrero a te minita o te papāta whai a tama pōtaka mō tērā whakapai me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpū e toru o te kaha wanatanga i tēnei wānei. Ā, nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā, kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko Act. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ā, ko nā hinara, he mātua kia kaua e rā rōpū e rua, e wāwāhi tahā, e wāwāhi i te harānei, e tūkino i te harānei. Hea te whakautu a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri ake tātou.
1: Pēnā e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te ropu nāhenara ki wāinga tonu i a māo ko tōku rangatira. Nā wai rānei teka mā te kūkari e waitohu me aha me pēhe te tī kākau me te kōrako e mara. No nā hea rānei te pipi i whai mana ai i whai reo ai. Hei whakatakoto me pēhea rāne ngā pake ke pēnei a maoho winitana e haere whakamuai. Te hanga nei ko mātautau ngā waiwai o te ropu nahinara. Me huri rātau ki te tuku, ki te whiu o rātau.